0: ARM Productions presents
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang

0: Han, nanay, init tubig. Manginom na tao, Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron may nita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pagatiman, Ling. Maayo yun nga nata istak permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw.

Nong Lading. Mayang adlaw nimo ug sa tanan nimong mga suking tigpaminawan ug mga followers ning programang handumanan sa akong kagahapon. Ako si Madel.

Way nahimo sila Ate Sonia o Kuya Arnel aron pugso nila pagkuha ang akong anak ikan ako. Nahibaw kong ako gihapon ang may katungod sa bata. Kay ako man ang iyang inahan. Ipabayad ko nila sa tanan nilang nagasto, gikan pa sa akong pagmabdos, ug hangtod na sa akong pagpanganak. Gihinahinayan ko kini pagbayad. Wa ko tabangin nila ni Mama ug Papa, kay nasuko sila nako. Magipakyas ko ang among kasabutan ni Ate Sonia ug Kuya Arnel. Gisaad ko sa akong anak nga maningkamot ko, nga mahatagan siyag maayong kaugmaon. Nga hinungdan, nga wa na ko maghunona sa pagminyo, aron ma-focus ko sa pag-atiman sa akong anak. Karon, 10 anyos na ang akong anak, ug malipayon kayuming nag-uban. Mao kini ang handumanan sa akong kagahapon nung lading. Daghan keng salamat sa inyong pagtagad.

Baga ka Glangel o baga ka Power 10, may kapagpabinaw ka na itong tanan. Lain na usap, gagutlo, gagita man ang kauban, inigatak na ang kalon. Alo sa niya na itong panag-usahan ang pagpabinaw sa pagtuon. Alang sa ato ang lawas and of course, ato ang yun nga kanunay kaka-partner. Alang sa pagpalambo o kahimsog sa ato ang lawas, ang ato ang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kung ang ato ang pinakanindot nga Glangel Mix Herbs Food Supplement. Namita kini sa Batang Adlaw alang sa pagpadayon sa pagmauswag sa imong lawas. Uli akong doon na kay mga balatian na kinahanglan yung kaong Glangel Mix Herbs Food Supplement. Kaya nga ito ang Glangel mga ka-Power 10. Usa kini ka herbal food supplement ka dunay medicinal properties. Meaning ani, muhatag kini og pagtabang sa pag-ayog pagpaligon sa mga organs, mga selula nga nagaguba na. Uli akong doon ay mga abnormalities. Uli akong doon ay mga bukol, doon ay mga bato, doon ay gitawag nga crystallized sa tuang mga lutahan, mga uric acid. Pagkaguba sa tuang kidney, sa tuang atay, grabe na kahugaw ang tuang dugo, unya dunay problema nga tuang heart, nga tuang utok, nga tuang baga, na kinahanglan yun ta nga mapabalik yun siya, ma-reverse yun siya. Unya usa sa mga nindot kaayon ay partner ka na tuang tuang Glangel Mix Herbs Food Supplement. Unya kinahanglan yun tang supply sa mga vitamins, nutrients, nga mao ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Katong hisgutan baga ka Power 10, kining gitawag nga abnormalities nga pagtubo sa tuang cellula baga Power 10, kining gitawag nga tumor. Ang tumor maga Power 10 o sa kinig ka-abnormal nga pagtubo sa tissue nga mahitabo kun ang selula mabahin o mudaghan o musubra siya o kaha dili mamatay maga Power 10. Ang mahitabo ni ana, ang normal nga selula doon na siya gitawag nga nakinahanglan siya og oxygen, nakinahanglan siya og division, unya mo-repair siya, unya mamatay po siya. Apan kun ang ato ang selula maga Power 10 mahimo siyang gitawag nga abnormalities. Doon ay punto baga Power 10 nga mahitabog ang ato ang cellula ma-divide siya. Unya dili makontrol ang pag-divide. Unya dili siya magkinahanglan og oxygen, dali siyang mudaghan maga Power 10. Unya ang mahitabo ni ana muporma siya into bukol. Ang bukol pwede siyang mahimong benign, unya mahimo po siyang malignant. Magsugod niya sa ginagmay nga mga cyst o di ba kaha mga ginagmay nga mga bukol diya sa tuang breast sa mga dughan sa mga babae o dili ba kaha diya sa prostate sa mga lalaki. Di ba ka sa mga private parts sa mga babae? Mo na nga atuag yun ang ampingan. Ang bukol sa ako nagkikaingon doon ay gitawag na benign. Dili siya cancer magka-Power 10. Dili siya mo sulong o dili siya mo metastasize sa lain nga tissue, mutabok siya sa lain tissue, unya muguba siya. Dili mo kailap ang sa uban nga bahin sa lawas o kasagaran dili kini makamatay kung ang bukol usa ka benign. Doon na po'y bukol magka-Power 10 consumer nga gitawag og malignanta. Kini siya magka-Power 10 musulong ni siya sa lain tissue sa lawas o niya magka-Power 10 muguba ni siya sa kasikbit nga tissue, unya mo kailap ni siya magka-Power 10, meaning ana, mumetastasize siya, pinaagi sa dugo or lymph, o niya makamatay siya kung dili na ito matambalan. O nga daghan kaayong nangamatay magka-Power 10 tungod sa cancer, meaning ana, gitawag na siya bukol nga malignanta. Sa unsa magkapabaagi magka-Power 10 nga ang bukol, magkadaon siya sa lawas. Well, magka-Power 10, kada laging musulong siya kung mutabok siya sa lain nga tissue. Ang malignant magka-Power 10 nga bukol, kung musulong na siya, muatake na siya, mutabok na siya sa lain nga organs o tissue magka-Power 10, makaguba kini sa normal nga function sa tuang mga organs. Pananglitan, ang tumor sa baga, makapugong sa tuang paginhawa. Ang tumor sa atay, makadaot sa abilidad ni ini nga magsala o mga gitawag nga mga toxins. So, doon nagigitawag nga pagbalda magka-Power 10 sa function sa tuang nga organs. Niya ikaduha magka-Power 10 nga makadaot ang bukol kun mo kaylap na ni siya o mo gitawag magka-Power 10 nga mo metastasize na siya. Ang cellula sa cancer magka-Power 10 mahimong mo kaylap pinaagi sa dugo or lymphatic system ngadto sa gitawag nga mga bahin sa tuang lawas nga mapulma og bag-o na pud nga bukol. Kini ang nagunang hinungdan magka-Power 10 sa kamatayon sa pasyente sa cancer kay duna na gitawag nga komplikasyon. Unya magka-Power 10 ang problema usab sa bukol kun do natay tumor magka-Power 10 muot-ot na sa mga sustansya o ginhirihiya sa tuang lawas. Ang paspas nga pagtubo sa tumor, nagkinahanglan na siya og daghan nga sustansya o enerhiya nga moresulta nga ito magka-Power 10 sa gitawag nga kondisyon nga grabe nga pagkawala sa timbang o sa kaunuran. Mao na magka-Power 10 nga magniwang ang mga tao nga dunay cancer nga naman. Ang sustansya, supsupon magka-Power 10 sa gitawag nga bukol kung abnormal nga cancer magka-Power 10 nga gitawag nga tumor.
Kuniya, pagpagawas og makadaot nga substance ang bukol. Ang uban nga mga tumor kung bukol makagama na siya hormones o uban pang mga substance nga makabalda sa normal nga function sa tuang nga lawas. Unang importante kayo nga atuag yun nga hatagan og bili ang paggamit yun sa tuang nga suplementong Power 10 Pro Bio Capsule o nga tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kaya nga naman, sumala pa ang alingatong magpower 10 nga nasa Clay Gel Mixed Herbs, buhatag kini sa gitawag nga bioactive compound sama sa saponin, flavonoids o alkaloids o steroids magpower 10 o doon na siya'y anti-adrigenic property nga makapugong sa pagpulma o bag-o nga mga ugat sa dugo nga muhlisulta nga to sa bukol. Kuniya ang sambag-sambag po magpower 10 makapakunhod na sa pagtubo sa bukol, mapugngan siya. Tungod magpower 10 sa gitawag nga properties nga naa sa sambag-sambag nga notable siya nga anti-cancer properties. Unya sa gulan pa sa black garlic na nga naa sa atuang nga clay gel nga diin bililhon kini alang sa pakig-away sa oxidative stress magpower 10 nga mao'y hinungdan usab nga paspas usab ang pagtubo ngadto sa cancerous nga bukol. Unya ang serpentina, sumala pa magpower 10 sa pagtuon sa mga siyensya, makapugong siya sa signaling pathways. Gipakita sa pagtuon magpower 10 nga kining tanuma, makahatag kini sa pagpugong sa signal sa importante nga pagtubo sa cancer magpower 10. Una nga atuag yun nga gamitan sa gitawag nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Plus agulan pag yun sa gitawag nga Spirulina, doon na pag yung Moringa o niya Green Barley nga naa sa tuag nga Power 10 Pro Bio Capsule nga usak kini ka natural kining tulo magpower 10. Ang extract ni ini or ang powder ni ini baga Power 10 nga nasa ato ang kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule adunay anti-cancer property baga Power 10 na tungod kay makapugong kini sa cellular proliferation og migration og makapasiugda og apoptosis og cell cycle arrest nga makapugong kini baga Power

Ang lawas bililhod maong angayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimso. Tulumanong kakuha ang impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kapingi kahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape o sa kamaayong adlaw and welcome sa ato ang pagpanaguban Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yan karon kaning atong tulumanon nga maghahatag og impormasyon, pagtabang and of course mga giya aron kita makaangkon sa maayong panglawas. Pinagi lamang sa ato ang kape nga nindutan kayo ng atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape nga napamatud ang makatabang sa atong kahimsog. Pinagi sa paghatag og insakto nga proteksyon sa atong kalawasan, labi na gyud ang pagpalambo sa atong immune system, kaning depensa nato sa lawas nga dili kita madali-dali kataptan og mga balatian. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix mga igala igsoon, napamatud-an kini nga ang 19 ka mga klase nga sangkap nini, apil pang ika-20 nga pampatamis ang stevia, daghang benepisyo sa atong kalawasan. Mulang kung ikaw igsoon, mahiligon ka sa coffee, no? Pangapi na karon sa kaping napamatud ang makatabang, gumikan kay angko nini ang mga sangkap nga 100% herbal, why side effects, why overdose, no? Tuyo nini mga igsuon ang pagtabang sa kalawasan. Aduna kini mga prutas, vitamins, minerals, aduna yung mga nutrients. And of course, mga supplements nga gikinhanglan sa itong lawas para mamahimong himsog o makalikay ka na ito sa mga balatian. Mao kini nga itong coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape nga napamatud-an nga makatabang. Kabalo ba kayo suon nga pinaagi sa kanunay pag-inom nimo sa ito ang coffee, no? Dili ka mabalaka ani ginatawag bitan na ito ng mga pag-angkon o butod sa tiyan, no? Pinaagi sa maayong digestion or shall we say kaning pag-inom sa itong coffee, makahatag gini siya og maayong digestion ka na to, no? Makahatag gini og kanunay nga pagkalibang, no? Ang pagpagawas nato sa atong hugaw. Munang kung ikaw igsuon, aduna kay problema sa constipation karon, pero kanunayon nang nimo pag-inom ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, daghan kini siya benefits sa atong lawas. Ilabi na gayon ang pag-prevent nga makaangkon kag constipation, acidity ug usab bloating. Pinangi man gud sa ato ang kanunay mga ginakaon, no? Sahay kulangan kita sa fiber, kanunay kitang nagainom og mga ilimnong makahubog, no? Adunay pagkakulang nini sa ato ang maayong pag-digest sa ato mga pagkaon. Kung magpasulabi po kag-inom og mga matamison nga mga ilim nun, susama sa mga soft drinks, mga energy drinks, no? Or baka mahilig ka mag-inom sa kanang beer or kanang mga anything nga maka-ilim nun nga maghubog, no? Pwedeng magtaas ang imuhang acid sa tiyan, hinungdan nga doon na kay ginatawag nato nga acidity and bloating. Munang mas maayo pa nga, kanunayon nimo pag-inom ang atong kape, kay dili ka maki-experience og problema sa imuhang tiyan, gumikan kay makatabang pahinuon kini sa maayo na itong digestion. Ug usab para makatabang pud kami sa mga kaigsoonan nato diha nga aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema, ang Clay Gel Coffee Mix na pamatud-an kini siya nga pinagi kung kanunayon lang nimo ni pag-inom buntag, udto or baka sa iyong gabi, nga makatabang kini siya sa maayo na itong pagpagawas sa itong hugaw. Kay kanimang gud siya, aduna na siya itaas nga content sa fiber. Kani fiber, importante kani para sa ato ang mga kalawasan. And of course, sa 19 pa lang gani ka mga sangkap nini, taas na kay kini og content sa ginatawag natong fiber nga makatabang alang sa ato ang mas maayo nga digestion sa atong mga tiyan. Munang kung ikaw higala igsuon, no, pag-assume lang natin.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo og makaw sa kapuno.
2: Nasa kita. Mong maapsan hangtod ganos animo siyang ipaglaban onsa man
1: kauban ang nag-inusara og higalas kahinan
3: medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Val
2: inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Val
1: lingaw-lingaw sa kapuno
3: lingaw sa kapuno.
2: Hello maayong hapon
4: motubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo
5: tubag mic o microphone
4: sa tigmo
5: ito kay Manny
3: Mohan Tigmo, alas 3, hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
1: Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Tito Val, pasiriti ko, B.
7: Alano.

Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na dili mapugnan o ang baruganan nga dili matayog. Ayong hapon. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinugdan sa mga labing lapas nga mga balita. Informasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Sa halan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor George Leonis Caigas Jr. Nagig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga puno yon diskusyon o katinawan. Sa halan sa atong uban sa atong technical side, no, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Og sa Sibihan sa 96.1 and Pinet Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon mga kaigsoonan nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon mga kaigsoonan karong adlawa. Adlaw nga Biyernes, September 18 at 2026. Ako naghangyo kaninyo, kaninyong tanan sa tiunay nga pagpaminaw ug pagsabot. Gikan gyud kini sa ordinaryong lungsuranon hantod gina sa mga anagid sa dahom. Ining atong programa, public opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Kihimo dili aron mangguba og dungog. Og labaw nga dili aron magdumot. Kihimo kini makaigsoonan aron mahimong taming sandigan og tingog sa

kung sila pagkaobson o talikdan. Manaisip nga magpanalipod sa atong katungod, kining atong pagpadaog o sa sentimento, gihimo ni obo sa freedom of speech. Of fear, comment. Nga hayag kayo kay sunan nga gigarantihan gyud sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Unang ang balaod, nag-ingon na kay sunan nga wala kuno'y bisan kinsang nga pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kung kini anaa o alang sa kamatuoran. Una ang matagtiyabaw, kaguol o pagmahay nga inyong madungog. Nagabase lamang kini sa mga pampublikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Aniya labi na nga wala di kita'y bisan unsag yung daotan na tinguha mo kay sunan sa itong mga pinangga o binahal ng mga pangulo sa nasod. Itong mga leader. Una, ang amo lamang mga kaigsunan, amo lamang ang pagpahinumdo nga ang gahom nagagikan gyud na sa mga kabos nga mibuto kaninyo. O angay lamang po na sila paminahon o kingon na to nga tahuron. Una, mga kaigsunan, nga ang mga punto o opinion iya lamang kini sa inyong anchorman. O palay labot gyud ang mismong management nining maong sibyahan. Bisan pagkunsa mga baruganan makaigsonan. O nang alang na mo, padayon lamang sa pagmantala sa mayong balita, kini mao ang kamatuoran. O manggaling nga mag-ubal kita karong adlawa, adlaw Biyernes, makaigsonan,

kanta ni ining nga diskusyon na may kaisog apan may pagtahod. Una sa makausapa, maayong buntag sa tibuok rehiyon, probinsya, mga syudad ug lungsod, labi na ang tibuok barangay, maayong hapon. Ang atuang mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, maayong hapon. Og ang atuang mga kaigsoonan na kanunay nagsubaybay sa itong programa, dili lang kay ako ang programa, kundi kinatibok ang programa sa maong sidyahan. Kaninyong tanan, maayong hapon. Mauna mga kaigsoonan, matod pang ang kamaturan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Mauna mga kaisunan, karong adlaw, medyo murag init-init man ang panahon sa gawas. Pero mao lagi na di angay kumpiyansaan. O na, karong adlaw ang kaisunan, ato ning hatagan o pagtanggan ang ato karon nga balitang nasyonal. Bang giingon na itong political issue. Labi na karon atong hisgutan ang anti-dynasty law. O ang mga reaksyon karon sa Malacanang o ang

home. Ona, ang atuwa diha, unsa may supporting ana, abi ninyo kay Sunan. Ato rin kung nakatagan o gamayang pagtagad para po nga dili masubo ang mga ang atong mga leader

ko dito sa katong venue kung asa karon ang mga kaibigan nato, mga higala nga nibisita sa toa gikan Valencia City, Bukidnon, yani sa Ingoob. Nibiyahe pa ko buntag, no, tugnaw kaayo para lang makaprograma kita og makahatod kita sa pulong sa Ginoo. Og kini tungod alang sa Dios og dili tungod alang kana sa kanako. Usa man kaigsoonan ang last nga program nato atong Saturday, wa man ta naka-hook up, no. Ako lang ning i-recap, ibalik lang nako, no, ang pagpahinom do. Naghiskot kita bahin sa kinabuhi ni Jose. Kinsa man ni si Jose, no? Si Jose usa sa mga pinili sa Ginoo. Isip pinili sa Ginoo, dili niabot nga lamit dayon diretso ang iyang kahimtang. O nahimo din siyang nindot ang iyang kahimtang. Aduna pa siya giagian nga makalisdanan sa iyang kinabuhi. Og ang unang kalisdanan niya, nagpabilin siya nga matinud-anon sa Dios. Pinasayod siya nga ang Dios nga iyang gialagaran matinud-anon kaniya sa mga saad nga iyang giingon kang Jose. Musa mag-iksunan, sa nang gisgutan nato, kininakita nato kung unsa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. There's a time sa atong kinabuhi usab nga nagareklamo kita. Kay ang kasagaran ang problema nato ang atong pamilya, ang atong anak, ang atong ginikanan, ang atong mga igsuon, kung atong kaparintihan. May nakahatag kabugaton, may nakahatag og mga kabalaka, kalibog siya muna huna, apan si Jose, ang gusto mo patay sa iyaha o ang nibaligya, ang iya mismong mga igsuon. Pero bisan pa man ni Ana, nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo. Busa karong buntaga makaigsuonan, sa'yo nang nag-ingon ko kaninyo, atong sumpayan, no? Ipadayo na to ang kinabuhi ni Jose nga atong gisgutan, atong niaging Sabado. Dinhi na kita sa istorya sa dihang miduol na ang mga igsuon ni Jose sa iyaha sa panahon sa kagutom sa Mang Yuta. O kining mabasa sa Genesis kapitulo 42 hangtod 47. Kung imo nang basahon ang kapitulo 42 hangtod 47 o taman 47, mabasa nimo dinha ang nahitabo, no? Nindot kay na siya igsoon kung imo basahon. Og sadyang niabot na ang mga igsoon ni Jose ngadto sa Ehipto tungod sa kagutom na. Bisan sa ilang lugar sa Kanaan, gigutom na sila. Kay gumikan adunay pito ka tuig nga kanang gitawag nato nga kagutom. Walay ulan, dili mabuhi ang mga katanuman. Basta kagutom, no? Famine ang tawag ana, no? Niabot ang kagutom sa tibok Yuta. Usa ang nahitabo, ang iyang mga igsuon nakabalita nga ang Ehipto adunay enough nga foods, no? Unsay hinungdan nga nung wala na apektuhan sa kagutom ang Ehipto, gumikan si Jose gipili man sa paraon nga mahimong gobernador sa maong Ehipto. Kay siya man ang nakagigamit siya sa Ginoo nga mabalaan kung unsay mahitabo o mabalaan kung unsa ang damgo sa paraon. Damgo man ang paraon gud. Motong iyang nahubad ang damgo sa paraon pinaagi sa Ginoo. Nga adunay pito kadakong kalipay o tawagan na kanang kahayahay, kaharuhay, aduna po'y dakong pito kapag antos nga kagutom, no? Sa dakong sa Yuta. Busa! Ang solusyon lang daw ana para mapugnan kay gihatag naman dan sa Ginoo pinaagi sa damgo sa paraon. Ang tanang paraon masolusyonan ba ni? Ingon ni Joseph, kumangita kagwais nga tawais nga tao.

masaligan nga tao nga imong ibutang aron may mag-manage ana. Usa siya ang gipili sa paraon, wa na ilain. Yung sa paraon, kini nang tawhana. Siya gihimo siyang gobernador sa maong Ehipto. Pag napugnan nila ang dakong krisis, krisis man sa tuwa dali, no? Dakong krisis kagutong sa maong Ehipto. Busa, katong taga-Kanaan, nga iyang maigsoon kung asa siya gikan, sa diyang wala pa siya gibaligya, niadto sa Ehipto, aron mo palit o mga pagkaon. Kung siya may na-assign, nakita niya ang iyang igsoon. Muning ingon din ni sure ka tang ni siya, no? Maong ang iyang mga igsoon miadto dito aron mo palit og pagkaon. Wala nila ka, wala nila na ilhan, no? Wala siya kaila apan siya nakaila kanila. Ang igsoon niya wala kaila sa iya. Kay ilang ginahuna nga basig patay na tong among igsoon. Nagpaaron-aron nang siya sa sinugdanan aron masulayan ang ilang mga kasing-kasing. Sa katapusan, dili niya makaya ang pagtago. Misinggit siya, ako si Jose. Itistingan pa niya mga igsoon, ang mga espiya man siguro mo sa Ehipto. Yanaan niya ba? No? Mga espiya man siguro mo sa Ehipto. Ginatanaw lang siguro nyo unsay huyang sa mong nasod kay inyong sulungon. Ana? Espiya siguro mo. Pero yung mga isang dili, uy, dili mi espiya. Ni anhi mi dinhi gisugo mi sa among papa para mo palit og pagkaon. Kami, mag-igsuon mi tanan. Dusi mi ka mag-igsuon, naami isa ka-igsuon na aparito sa akong papa nga kinamanghuran na mo. Pero ang among isa ka-igsuon, namatay. Si Jose man to'y lang giingon na matay. Balak lapat yun, to'y lang gibaligya, abilag na matay. O sa kabalong nga si Jose na di ang ilang katubang. Karang igsoon, kung sa'yo nahitabo sa dihang na atubang na ni Jose ang niyang mga igsoon, nagdumot ba siya? Nasuko ba siya sa gihimo sa iyaha sa iyang mga igsoon? Kung atong makita karong panahon na di lang ka matagaag sudan, di lang ka matagaag ka ng pribilehiyo sa imong igsoon, masuko na ka o magdumot na ka. Kung makita ni mo sa social media, halos ang nagpatyan ay igsoon tungod sa bahandi o kabtangan. Makita ni mo gipatay ang igsoon tungod sa yuta. Gipatay ang igsoon tungod sa bingkel-bingkel. Gipatay ang igsoon tungod sa kasina. Ugmaw kini ang natebo kang Jose. Gusto siya pat yung tungod na sina nagsilos ang iyang mga igsoon kaniya. Kay siya ang palangga sa iyang amahan. Pero bisan pa man ni ana sa nahitabo, sa diyang miadto ang iyang mga igsoon kay gigutom na ug siya karon ang nahimong gobernador sa Ehipto. Gitagana na to daan sa Ginoo. Dili ang iyang mga igsoon ang nagpadala sa iya sa Ehipto, kundili ang Ginoo gitagana to aron maluwas ang iyang pamilya. Kung sa'yo nahitabo, ato mabasa sa Genesis chapter 45. Makita na ito din. So gani, makita po nato sa Genesis chapter 50 to 20, no? Genesis kapitulo 50, versikulo 20. Niingon siya din. Kamu nagunahuna nga daotan ang inyong gibuhat kanako, apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo, aron maluwas ang daghang kinabuhi. Do you imagine? Ang iyang mga igsoon, nagunahuna na uluuyag na kahimo tagdautan sa itong igsoon. Pero kana, plano sa Dios. Usay ang mga niabot sa itong kinabuhi ng mga kalisdanan, usay gamiton ang atong igsoon, usay gamiton ang atong paryente, usay gamiton atong mga loved ones, aron makabati itag kalisdanan, pero kana igsoon usay, adunay nindot nga plano ang Dios, nga iprepara kanimo aron nga dili kamo abot sa panahon o sa higayon nga mawad-an ka, magbasol ka,
o magmahay ka sa imong kinabuhi. Usay ang mga sitwasyon manggod nga atong kalisdanan nga nagian adunay dakong wake up call o pag-uyog sa atong kinabuhi aron maprepara kita sa maabutay nga kalisdanan pa o panalangin sa Ginoo. Dali ko magpagbasa Genesis chapter 50 verse 20, no? Ningon si Jose, kamo na gunahuna nga daotan ang inyong gibuhat kanako kay gusto kunyo patyon, gibaligya ko ninyo apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo aron maluwas ang daghang kinabuhi. Kung wala siya nabaligya dito sa Ehipto, ang tibuok Kanaan mamatay sa kagutom sulod sa 7 years. Sulod sa 7 years, kaya wala na sila'y makaon. Mahurot kamatay ilang kahiyupan, di sila magkatanong kaya way ulan. Gabi ka draw. Pero gipray para daan sa Ginoo ang mahitabo. Kung ikaw pinili sa Dios, kung ikaw adunay relasyon sa Ginoo, kung ikaw anak sa Dios, kamang imong kahimtang usay abinimog naka sa kagulanan, naka sa sitwasyon nga nag-inusara ka, naka sa sitwasyon murag kanang lugmok naka sa gibaba naka sa mga tao, lugmok naka sa mga problema, pero basig giplastar ka sa Ginoo para sa maabutay nga mga sitwasyon nga wala nimo gidahom. Ngunit nitabo kang ang tumungog tuyo sa iyong mga igsoon, ibaligya siya. Ang plano sa iyong mga igsoon, patyon o ibaligya siya. Pero kana, giprepara kana daan sa Ginoo. Ang daotan nga laraw sa iyong mga igsoon, gihimong maayo sa Dios aron maprepara nga dili mga matay ang iyang mga igsoon o ang tanang mga katawhan sa Kanaan nga nagpuyo sa panahon sa kagutom. Balik ko na ko pag-usab sa Genesis chapter 50 verse 20. Ngunya, kamo na gunahuna nga daotan ang inyong gibuhat kanako. Apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo, aron maluwas ang daghang kinabuhi. Busa, mabasa nato sa Genesis chapter 45. Ngunya, gidawat niya sila sa tibok niyang kasing-kasing. Gihalok sila, mihilak o gipahibalo sa paraon nga miabot na ang iyang pamilya. Kabalo ka ang sigihatag sila. Ang yuta sa Goshen. Sakop na sa Egypt. Pinakanindot tabunok ng yuta sa Goshen. Muna'y gihatag sa pamilya ni Jose. Di lang basta nakapalit sila pagkaon aron mabuhi sila, gidala sila ni Jose sa pagtugot ni Paraon nga magpuyo sa Ehipto. Wala na ni malos si Jose. Sa dihang dili niya makaya nga sige siya tago-tago, kaya ang iyong tumong tuyo po ato makita ang kasing-kasing sa iyang mga igsoon. Kung tinuod ba nga naginulsol sila sa ilang masala, no? Naginulsol, nagbasol sila sa ilang gimo. Nag-ingon niya mga igsoon, nawalagi. Mauna ni ang balos sa tuwa sa Ginoo, sa gihimo nato sa tong igsoon, sa pagpatay kaniya, sa pagbaligya kaniya. Mauna ni ang balos ka nato, sa pagbalak nato nga patyon siya, o gibaligya ta siya. Mauna ni ang balos ka nato. Kung baga sa tuwa ba, sa tuwa karon ron, mauna ni ang gaba nato, mauna ni ang karma nato, sa gihimo nato sa tong igsoon nga si Jose. Was na kabalo si Jose na itong gobernador. Gibilin ang iyang igsoon para ipakuha si Benjamin ang kinamanghura. Pagpakita ni Jose na lumo ang iyang kasing-kasing. Wala nakapugong si Jose sa iyang gibati. Misinggit siya. Ako si Jose na tingala o nahadlok ang iyang mga igsoon. Kaya tungkol sa ilang gibuhat. Kaya ang huna-huna sa iyang mga igsoon, si Jose man ang gobernador. Si Jose lagi na mubalos na sa tuwa. Kaya gabi atong gihimo sa iya. Palak na to siya patyon. Gibaligya pa yun na to siya. Pero ang sige mo ni Jose, apan si Jose, wala na ni malos, gipasaylo sila o gisultian sa mga nindot ng mga pulong. So
giingon niya, mao na ning giingon niya sa Genesis chapter 50 verse 20. Kamo nagunahon na og daotan sa iyong gibuhat kanako apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo aron maluwas ang daghang kinabuhi. Wala niya gibalikas ang iyang igsuon sa gibuhat. Wala niya gipakita nga kamo inyong gibuhat sa kuha. Di para sa tong panahon karon ba no? Nga mamalikas. Gamay lang nga pabor nga atong mahatag sa atong igsuon, sa atong parinte. Gabig pamalikas, gabig kanang si tawag na, pamuyboy. No? Pero si Jose, wala niya to gibuhat. Kayang giyaw na huna. Nakatakda na tong daan aron nga maluwas ang iyang pamilya. Ang dili maayo nga balak nila, gihimong maayo sa Ginoo. Pero dito ka akong kinabuhi. Ang daotan, ang balak sa daotan sa akong kinabuhi, nga ibilanggo ko tungod sa drugs. Pero gihimong maayo sa Ginoo, pinaagi sa bilangguan, na ilan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Diba? Nindot kayo. Pagkanindot. Ang daotan sa imong kinabuhi, himuon ka ng maayo sa Dios. Basta mo duol lang ka diha kaniya.

0: nindot maka-exam. Ikaw ang hangin. Unsa ni hitabo? Gidala niya ang iyang pamilya sa Ehipto. Gibutang, gipili itong nindot ng yuta sa Goshen. Ug dito, nagkinabuhi ang iyang mga pamilya sa Ehipto. Samtang gobernador si Jose, tanang pribilehiyo sa iyang pamilya nakuha nila. Kay isip gobernador, siya ang ikaduha sa hari. Ang di lang niya kaya sugoon ang hari. Pero ang tanang tao, aside sa hari, muyukbo o masugo niya. Unsay atong makatunan sa dugang nga leksyon sa kinabuhi ni Jose. Ang Diyos mahimong tuyokon niya ang daotan para mahimong maayo. Malikon ako. Ang daotan nga plano sa daotan himuon og maayo sa Diyos.
1: Akong Diyos.
0: Sama ka nako. Balikon ako, gibilanggo ko tungod sa daotan akong gibuhat nga namaligyag siya mo. Pero dito sa bilangguan, imbis nga mag-suffer ko dito sa kalisdanan, sa walay paglaom, nailhan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pinaagi sa bilangguan, nailhan ako nga daaday Ginoo nga nagpili ka nako. Gibuhat sa iyang mga igsuon kaniya nga daotan, gigamit sa Dios aron maluwas ang tibuok niyang pamilya. Pagpasaylo nagdala og panaghiusa ang gihimo ni Jose, gipasaylo niya sa wala panisulti ang iyang mga igsuon, gipasaylo na niyang daan. Kung dili nagpasaylo si Jose, wala unta sila makapuyo nga magkauban. Di unta sila managhiusa. Ang Diyos nag-andam sa dapit para sa iyang katawan. Isip anak sa Ginoo, aduna gyud giprepara ang Diyos sa imuha. Nakatakda na nga preparahan ka sa Ginoo og puloy anan. Wa nagdumot si Jose sa bisan paman sa nitabo siyang kinabuhi. Pero kita karon gamay lang nga problema, gabing pagdumot na to sa igso. Subo lang pamalandungon mga kaigsuuna. Manang kinahanglan, maminaw kita sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos may magalig-on sa atong mga kinabuhi. Sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing. Nga kinahanglan maghari ang gugma. Daghan, wala ko kaila sa mga giagian ninyo. Wa ko kabalo kung unsay mga gilatas ninyo nga mga kalisdanan. Sa matagtikang sa inyong mga tiil, wa ko nagasunod. Ang nakakitaan na ang Ginoo. Adunay mo ingon nga wala manggod ka sa akong sitwasyon nga nagian nga kalisdanan. Pero sultian ta ka igsuon. Ang kalisdanan nga imong naagian, giprepara ka sa Diyos sa panalangin sa umaapod. Ang kinahanglan na nato i-accept, magpabilin sa Ginoo. Magpabilin diha kaniya. Mulahutay kay ang mulahutay ang magpabilin, maulang gyud ang mudaog. The most important nga makaabot ka sa finish line. Palag dugay, palag hinay. Hindi man ipadali ay. Ang pinakanindot nga bisan pa man sa sitwasyon sa imong kinabuhi, sama kang Jose, nga matinud-anon ka. Nga ang kanang kalisdanan nga imong nagian, ayaw himua ka na nga mauna lang na imong kinabuhi. Mauna lang maka-backslide ka nimo, may makapandol ka nimo, may makaguba sa imong relasyon sa Ginoo. No! Kung dili, magpabilin ka sa Diyos. Kaya ka ng kalisdanan ni mo, kaya dugmukon sa Ginoo. Kaya tanggalon sa Ginoo. Kaya ilisan og nindot na kinabuhi sama kang Jose.
1: May kasiguruhan.
0: Asa nagsugot si Jose?
1: kinabuhi.
0: Tigati man lang sa karnero, sa mga kahayupan, uban niya mga igsoon. Gusto siya patyon sa igsoon. Gibaligya siya na himong ulipon. Gipasangin lang siya sa asawa ni Potipar nga gilugos. Bisan wala, dili tinuod. Gihimuhimuan siya og istorya. Iyang gidawat. Gibilanggo siya nga way sala. Iyang gidawat. Pero natingala ka nga nahimo siyang pinakadako, ikaduhang pinakadako sa Ehipto. Ginaludhan, gialagaran, ginarespeto sa tanang katawhan sa Ehipto. Asa siya nagsugod, gikan sa wala, sama nato. Gikan sa walay bisan piso. Walay balay, walay ilisan, walay kasiguraduan sa iyang padulngan, pero nagpabilin siya nga matinud-anon sa Ginoo. Kinasayod siya na ang Diyos sa iyang lulo nga si Abraham, lulo nga si Isaac, matinumanon sa iyang saad nga dili niya pasagdan ang iyang katawhan. Usahay dali ra mo gutang madismaya. Usahay dali lang ta madiscourage sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Especially ang makawadon. Pag wala gani kwarta, luya ang tao. Tinuod ka na. Admitted ta na. Pag wagay sulod ang bulsa, murag nahugnuan og langit.
1: May kasiguruhan ang
0: Kikson. Wala ba ka nagsalig sa Ginoo? Pinaagi ni Ana makita ang kamaayos sa Dios sa imong kinabuhi. Dapat andam ka sa gagmay nga pagsulay. Kaya kung dili ka andam sa gagmay nga pagsulay, paano pa ka makarecover sa dako nga pagsulay nga umaabot? Samtang aduna pa kita'y kinabuhi, magsagubang pakitag pagsulay din sa kalibutan. Kaya kining kalibutan, puno man sa mga pagsulay o tentasyon. Kung dili ka masaligan sa gagmay nga mga butang, nandili usab ka masaligan sa dagko nga butang. Kung gagmay nga pagsulay mo surrender na ka, mabackslide na ka, mo give up na ka, how much pa sa maubutay nga dagko nga pagsulay sa imong kinabuhi? Manidaghan nga nagpakamatay. Daghan nag-suicide. Daghan na walaan og panghuna-huna, pangisip. Naglakaw-lakaw na lang sa dalan. Kay tungod walay Ginoo sa kinabuhi. Unang bahalag kapoy, magwali sa pulong sa Dios. Nag-overnight prayer pa mi. Padayon to sa pagwali, nga naman. Ang pulong sa Dios magaligun sa atong kinabuhi samtang aniya kita sa kalibutan, mahimo natong shield sa mga butang nga umaabutay nga mga pagsulay, umaabutay nga matentasyon sa atong kinabuhi nga buhat sa dili maayo nga kaaway. Mahinungdanon ang pulong sa Dios magaigsoon. Nga mapasalamaton ko sa atong makaigsoonan nga malipayon kanunay, excited kanunay nga maminaw sa pinagpalang musika. Dili excited sa nagwali sa mua, kundi excited sa pulong sa Dios. E wala ko kabalo, wala tanakwa ko nasayod kung unsa may mga kabugaton ninyo nga giagian. Wa ko nasayod kung unsa'y ginadala-dala ninyo nga mga problema sa inyong kinabuhi. Apan pinaagi sa pulong sa Dios, i-comfort mo. Ipasabot ka ninyo, sakit man kini. Pero kung imong dawaton sa kinasingkasing, mahimo kining mo limpyo sa imong kasingkasing o kinabuhi. Dili relihiyo apan gugma sa atong Ginoong Hesus sa pagtugyan niya sa iyang kinabuhi ngadto sa cross. Dili tungod sa usa ka tawo lang, apan tungod alang kanatong tanan nga iyang hinigugma. Walay exempted. Busa ang ato ana lang. Mudawat, musalig diha sa iyang ngalan. Walay lain sa ngalan ni Hesus. Nahimo ni Jose ang maong sitwasyon. Nakayanan niya ang maong sitwasyon. Tao man si Jose. Normal man masakitan. pero nakaya niya. Ito nagatuo siya nga nay Ginoo nga magtabang kaniya. Pwede ba sa itong kinabuhi, mingon ta, musulti ta, Lord, kining sitwasyon ako karon, makaya na ako ni sama kang Jose. Kaya nasayod ko nga na ay Ginoo ni Jose o Ginoo na ako nga mutabang kanako. Kaganindot sa pulong sa Diyos mong kaigsa. Kung inyong mabasa sa Genesis chapter 44 verse 47, no, ay 44 hangtod 47. Kanang kapitulo, kapitulo 44, 47, makita nimo din na ang nakahanay sa nahitabo sa dihang nagutman na ang igsuon ni Jose og niadto sa Ehipto aron mopalit og pagkaon. Dira nimo makita ang story kung unsa ka mapainubsanon si Jose, kung unsa niya pag tanaw ang kasing-kasing siya maigsuon kung naginulsul na ba o nabag-o na ba. Ang iyaha, nagpabilin nga nahigugma siya sang igsuon. Nabag-o man akong igsuon, wa man nausap ang akong igsuon, maugya po ng batasan sa akong igsuon, gihigugma, gihapon ta ka. Mauna si Jose. Ano ta kapalangga? Sa Ginoo igsuon. Kung aduna kay kasing-kasing gusto ipabago sa Ginoo, dili ugma, dili sunod adlaw, karong adlawa. In the Lord, baguha ang akong kasing-kasing. Baguha akong kasing-kasing, O Diyos, isama kini kang Jose. Nga mo sa gubang sa maya, sa mga pag-anto sa kinabuhi. Nga mudawat sa mga hampak sa balud sa kapalaran sa iyang kinabuhi. Bisan bunalan sa mga hangin nga kusog, bagyong nga kusog, dili basta-basta matumba. Pwede mauyog, pero dili matumba. Kaya ang iyang patukuranan, ang iyang gisandigan, ang iyang haligi, ang pangalan, Jesus Christ. Si Jesus lang yun.
1: May paglaw nga dala ang matagat lang
0: muwa. Salamat sa pulong, O Diyos, ngayong gihatag karang buntaga ka na mo, Ginoo.
1: Ikaw ang
0: nasayod ka, O Diyos, sa wala pa na mo gilitok, nabasa na ni mo ang among una-una o kasing-kasing, Ginoo. Kasing-kasing, dali matandog sa mga pagsulay. Kinabuhi nga dali maluya sa panahon sa kalisdan. Apan, pinaagi sa imong mensahe. Pinaagi ka nimo, Ginoo. Gilig-on mo kami, O Diyos. Himo asama kang Jose, ang among kasing-kasing. Mapasayloon, mapainubsanon, dili hambugiro, malumo, ug matinud-anon. Baguha mi, O Diyos. Kinasayod kami nga ikaw ang Diyos nga gamhanan nga kaya mo usab ngadto sa imong mga katawhan. Hallelujah. Thank you, Lord. No? Pagkanindot sa pulong sa Ginoo kay Jesus. Iprepara kini sa Diyos kanato. Atali, sumpay ni. Sumpay ni sa atong wali. Atong niaging Saturday. Sa sinugdanan sa kinabuhi ni Jose. O kini sa pag-abot na sa iyang mga igsuon o pagpuyo sa iyang mga igsuon sa Ehipto. Salamat sa panalangin sa Ginoo nga kusog. Kaalam o kahibalo nga nagikan kaniya. Dili nagikan sa akong kaugalingon, apan nagikan kaniya. Nga makahatag ka na itong kaligon sa matagat. After this song, makaigsuonan, paghumani ni nga awit, banga mo pasalamat o sabita sa Ginoo. Walay puas sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kaya atong buhi nga Dios, mao may maghatag kanatong kusog sa matag-adlaw.

Magampo ang makaigsunan sa itong katapusan ng mga pagampo. Kinsayo ko, doon na po yung makaigsunan na ito na magbiyahe. Mato sa mga trabaho, sa mga kaumahan. Sama sa kanyang ganina, ang kinabuhi ni Jose, nahimo siyang matinud-anon despite sa sitwasyon na iyang nagyan. Walay kalainan sa nagyan nato kang Jose. Doon na yung mga discouragement, rejection sa atong family. Inabaliwala at tausahay ang atong mga paghago, ang atong mga sakripisyo. Wala nakita. Pagpabalukan kinsa nakakita, anak, ang Ginoo ni Jose o Ginoo usab nato. Dili ka na makawang sa Dios ang imong mga paghago. Imo siya sa pulong sa Ginoo. Your labor is not in vain. Busa kang buntaga, makaiksona. Sa iyo, kaugalingon mismo. Mahimo ka sa pagsulti sa itong Ginoo. Ayaw lang pag-agad sa akong pag-ampo karong buntaga. Sa iyo, kaugalingon. Mukunay ka sa Ginoo, sa presensya sa Diyos. Pablo ka, dili man kita ang nag-ampo. Ang balaan nga espiritu ang nag-ampo. Alang ka na to. Didasig kita. Aram mo connect ya kani. Unlimited ang connection sa Ginoo. Ang Ginoo wala ni biya kanimo. Nagulat lang siya. Kanos aka mo connect sa iya. Nakita niya ang imong kalistanan. Nakita niya ang kakulangon sa imong kinabuhi. Pero kabalo ka. Bisa nakita niya ang tanan. Nagulat siya nga kanos aka mo connect kani. Pero wala kanya gibiyaan. Anytime, anywhere, pwede ka mo-connect sa iya. Dili kanya pangutanon kung unsa ang imong sala. Dili niya i-explain kung unsa kadako ang imong sala. Ikalipay niya, nabisan pa man sa sitwasyon nga imong nagian, sa makasaypanan nga gihimo ni mo siyang atubangan, nibalik ka diha niya. Sa karong buntaga, Ikson, pag-ampo sa itong buhi niya, Diyos. Hindi na sa'yo mong gitindugan, gitulugan, gigdaan, gilingkuran ka ron, asa mang kadapit. Declaration, ibungat sa'yo mong baba, pakiksulti sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Labing gamahanan nga, Diyos. Salamat, Ginoo, sa pulong yung gihatag ka na. Pinaagi sa kinabuhi ni Jose na dasig kami. Dili na mo maikumpara apan kida kong pagpukaw sa tagsa-tagsa ka na mo, Ginoo. Kung ang among giproblemahan ang kawadon lang, wala kayo nagproblema si Jose nga patyon siya siyang igsoon. Nagibaligya siya, huwag kasigurduan ang iyang kinabuhi sa Ehipto. Diba si Himon siyang ulipon o mag-antos siya? Gibilanggo pa yun siya sa Ehipto. Pero ang iya ha, nagpabilin siya diha kanimo bisan sa kalisdanan sa iyang sitwasyon. Mao kanay pagpukaw sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi, Ginoo. Kagining kawad-on na mo, kaluyahon, magipasan nga makalisdanan. Kauban ka kanunay na mo, Ginoo. Wala may nag-inusara. Ugani nag-ingon ka sa imong pulong. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Itugyan ninyo kanako ang inyong ikabalakan kay may kabalaka ako kaninyo. Ang lisod sa amuang sitwasyon, Ginoo, dili kami kabalo mo tugyan. Dili kami kabalo mo connect kaninyo. Busa karong buntag, amahan, sa diyang nasairan na mo, nga ang connection diya kanimo, maoy tinubdan sa panalangin, maoy tinubdan sa kadasig samtang ang hiya pa kami sa kaliputan. Padila ba ang kalayong imong gihatag ka namo, Ginoo? Pwede man mo hinay ang kalayo sa pagtuon namo, pero dili mapalo. Pasalamaton kami karong buntaga, O Diyos, sa pulong imong gihatag ka namo. Mahimo kang anak sa Diyos.
Nasiga kami kanunay sa matag higayon kung asa man kami padulo. Ipahinumdum kanunay kanamo nga kauban kanamo sa lakang sa among kinabuhi. Sa karong buntaga o Dios, mapasalamaton kami sa matag higayon sa imong pulong nga among nadugo. Kay ikaw nakigsulti kanamo pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdasig kanamo pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagbadlong kanamo pinaagi sa imong pulong. Busa ikaw ang among amahan nga mahigugmaon sa iyang mga anak. Angay o takos kang pasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag, good morning, kanatong tanan mga higala, no? Dinhi sa kahanginan, welcome kanunay sa atong programa, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O gubani na usab ko ninyo mga higala karon sa atong mga isgutanan, nga dunay kalabutan, no? Diha sa kaayuhan sa kinabuhi. Unta mga higala, no, naamo diha sa kalinaw, no. Unta higala nga naamoy kalipay karon diha sa inyong kasing-kasing. Kung wala may kalinaw o kalipay sa inyong kasing-kasing karon, ato na siyang pangitaon higala, no. Kaya ang kalinaw higala kinahanglan nato na pangitaon, no. Ang kalipay, ginapangita po na siya higala. Ginapangita means ginabuhat na siya higala.

o mga higala no nining sayo sa kabuntagon. Kanunay nato nga pasalamatan ang makagagahom diha sa kaayo nga gihatag niya sa matag usa kanato, no? Siya na usab naghatag kanatog paglugway diha sa atong kinabuhi, no? Aron nga kita makaabot pa ning ini nga takna, no? Ini sayo sa kabuntagon. Muna giingon, magmapasalamaton kita sa tanang kahimtang sa atong kinabuhi. Maayo man o dili maayo nga kahimtang sa atong kinabuhi, higala ato na siyang pasalamatan. Kay ang pagpasalamat higala, muna siya ang pamaagi, no? Aron nga malipayon ang atong kasing-kasing. Kay ang kinaiya sa taong mapasalamaton, malipayon na siya. Muna nga kinaiya higala ang atong i-culture, no? Itanom, no? I-mindset diha sa sulod sa tulo unom kabulan, no? Kay kasagaran manggod mga kahigalaan nato nga naay mga gibati, irritable kaayo, no? Sige kasuko. O kanang kasuko higala, doon na siya'y negative effect, no? Diha sa ato ang health. Mabita na uban mo taas dahil ng dugo, no? Ang uban makulapse, no? Kaya ang kasuko higala, muhatag rin na siya extra nga load diha sa atong kasing-kasing. Muna, instead nga kasuko, kalipay. Kalinaw, no? Kaya muhatag na siya kadasig ka nato sa atong pagpakigbisog, no? Sa atong kinabuhi. O mga higala, no? Ang kaayuhan sa kinabuhi, nagikan ka na sa Dios. O kinahanglan kita makabato, no? O masayod. Maangko na to ang kaalam kung saan na to pagatiman ng atong kinabuhi nga naa sa maayo nga kahimtang. So ang pinaka-focus nato diri higala, no, ang maong pagtudlo diha kaninyo unsaon nato sa pagatiman ang atong kinabuhi karon, no? Unsaon nato pag-handle ba? No? Kumbaga unsaon nato nga pag-manage? Kung mahisgot ta higala og pag-manage, no? Pinaka-importante nga kamautang mo manage. Tanang gitawag higala nga management. Kay naigiingon higala nga if you mismanage something, you loses everything. Kumbaga higala kung ang usa ka butang di daw nimo ma-manage og tarong, no? Mawala na kanimo. So muna higala nga kung diha sa salapi, no? Di ka kamao mo manage diha sa imuhang pangita, no? O sa imong income. Kung naka-income, ipamalitra nimo na siya o ka ng mga gamit, no? Nahugawa na kay gikaon, kay gipalitan nimo og cellphone, gipalitan nimo og TV. O unsa pa na diha nga mga butang. Anak ay makaon, inapas mo na hinuong ka. So muna higala nga dinhi sa kayuhan sa kinabuhi, kanunay natong ginaguide ang atong mga listener sa atong mga kahigalaan nga kinahanglan ka maotang mo at timandi sa atong lawas. Dili kay ang atong ginahimura, igod na ito pa kanon o kanon atong lawas, sudaan maura. Dili anak higala. Una atay gibati sa atong lawas, mone ang mga advices higala nga kung saan na to paggawas, no, ni ana nga sitwasyon nga naata diha sa balatian. Kay kung ato magud itandi higala kini bitawng kaayuhan nga instant o kaayuhan nga it takes time, no, kining kaayuhan nga kadali higala moni ang kaayuhan nga dali ra kaayo nga mubalik or naayo ka karon pagka next year nasakit na pugka. Pero kung usa ka pasyente nga naayo ka tungod sa imuhang kahibalo nga imo nakatunan,
no, din pinaagi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, na atinin mo ang atong time limit nga 3 to 6 months, na atiman ni mo, kamona kang mo atiman, muna giingon higala nga kung masakit man ka, kabalo na ka sa pamaagi. So muna nga swerte kaayo ang mga kahigalaan nato, no? Nga kanunay nagapaminaw, no? Kay makabalo sila ang sa mga pamaagi nga himuon, no? Para baangkon ang kaayuhan niya sa panglawas. So ang first nato buhaton higala, magpasalamat ta, magbaton ta og malipayon nga kasing-kasing og malipayon nga kinaiya, no? Para paspas ang healing nato. Magdigingon sa Proverbs, no? Og dugang pa ni ana higala, no? Pagmata nato sa buntag sa human sa atong pagpasalamat, mainom ta og tulo ka baso nga tubig. No, mainom ta. Asa man nato nagikuha ang tulo ka baso diha sa 6 liters nga tubig. Karon unsa may naanang 6 liters nga tubig? Gipapatakan na nimo 100 kapatak nga CMD ni Health Code International dito sa istasyon, dinhi sa istasyon sa Panabo City karong adlawa, no? Karong adlawa doon natay naa ang ato ang CMD caregiver anda mo alagad kaninyo diha sa inyo ang palito, no? Nga patak 100 kapatak, 200 pesos lang higala. So, muna ako kamong giauhag, ang karong adlawa, muhatag na gita og desisyon. I-finalize na nato atong desisyon. O kung ni-desisyon mang kahigala, palihog, pabilin. Palihog, higala. Panindigi ang imong desisyon. Para dili sayang, no? Ang panahon o ang imuhang kwarta. So muna higala ang tulo ka baso, no? Every day na to ni siya nga imnon, no? Every day. Pag mata sa buntag, human sa atong pasalamat, diya sa makagagahom, inom tag tulo ka baso. Kaya doon na siya 100 kapatag. Muna yung pangapamaagi higala, no? Tayon, iwasan nato ang mga bawal, no? Mga ilimnon nga mga acidic, mga acidic nga mga pagkaon, no? Muna ang ato ang likayan. Kung gusto mang kahigala mo inom og coffee, acidic man ang coffee sa mapalit nato sa tindahan, naman tay coffee, no? Ang Health Code International na CMD nga natay coffee. Mapalit gihapon nato din sa istasyon, no? Anhi lang mo mga higala, no? Doon natay coffee, no? Available, pwede po mo palit og minudo. Higala, no? Kung nag-budget mo. So, karon adlaw higala, muna na inyong chance. Palihog kini nga chance, ayaw sayanga. Kay para higala, karon nga tuig, makuha ninyo ang kabaguhan ug kaayuhan diha sa inyong kinabuhi. Kaya wala tay laing tinguha higala, no? O dili ang kaayuhan sa kinabuhi sa matag usa nga gusto nga makaangkon niini. Kay sulti ang tamo higala ang healing dili gyud na siya pinugsanay, no? Ang healing nagdepende ra na sa tao nga muduol ug mutuo, musalig ug mulaog. Ibutang gud nato example higala panahon diha sa Ginoo, no? Nga sa diha nga si Jesus nag-ayo siyang mga sakit. Tanang tao ba iyang giayo? Katulang mga taong ni duol, no, sangpit nga to kaniya. Muna nga kung natay mga kahigalaan nga dili mo to o dili mo salig, walay problema, no? It is your choice.
Ngona higala pero ako kanunay gi-remind ya kanimo nga buhata dayon, oh, karon ang makaayo kanimo. Ayaw na kinaiyaha nga pwede pa sa sunod. Tasin maulahi ang tanan. Maulagi na higala. Kung maulahi na po ang tanan, useless na po. Busa higala, no? Kanunay nga ato ni siyang himuon, consistent yun ta. Kaya ang pagtuo, pagsaling sa Diyos, gikinahanglan na siya. Diha sa pag-angkon o maayong panglawas. Muna inubanan ang pailob, pagkamalaho tayo, disiplina sa kaugalingon. Learn to discipline yourself. So muna higala ang ato ang himuon. So ginihigala mo, proceed na tano sa ato ang health proverbs, no? Nga nag-ingo din ni higala, no? Nga mahitungod ni siya sa ato ang lawas, no? Unsay kanang mahatag ni ini nga benepisyo, no, diha sa atong pangisip or panguna-una. So giingon din ni higala, no? Ang healthy body houses a healthy mind, no? Muna siya ang ilado nga saying sa Latin, no? Kung ang lawas daw nato higala, himsog, no? Himsog po ang atong panghuna-huna. Bitaw higala, kung good health ka, no? Normal ang imong panghuna-huna, no? Naakay tarong nga desisyon, no? Diha sa imong kinabuhi. Pero naglain gani imong lawas, nakay gibati. Bisan unsa na imong himuon nga desisyon para sa imong kinabuhi. So mo na higala nga unta diha sa ato ang kining lawas, no? Kay duha magud ka portion ang ato ang lawas, do na tay spiritual body o kining physical body, no? Ang spiritual body gala do na siya epekto diha sa ato ang physical nga panglawas. O ang himsog nga panglawas higala, buhatag ni siya og kanang limpyo nga panghuna-huna, no? Kung nakay kalinaw, di asay mong una-una. Kung maayo ang imong lawas. Busa higala, giawag kita. Ampingan yun na to atong lawas para ang atong panguna-una kanang hapsay, no? Muna yung mga sikreto higala nga kinahanglan nato, kabatunan. Kabatunan.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas ug karon paminawa ang atong CMD Care program.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karoon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kong mga listeners nga naadiha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay mag-iingon kaninyo. Nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Food International adlaw-adlaw, aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug ayo ko magkalimot ha nga karong buntaga aduna tay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala mga kaila nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon ubanon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong buntaga. Kay aron nga matagaan nato silag sakto nga dosage para diha sa ilang balatian. So karong buntaga no nga tuang isgutan ang usa ka kondisyon nga usahay gitawag sa uban og simple ra nga fatty liver. Pero mga suki nga tigpaminaw, dili nato dapat i-take lightly ang fatty liver. Ngano? Kaya ang liver manggod usa sa pinaka-importante nga organ sa tung lawas. Nakatabang kini sa pag-process sa nutrients, paghimo og importante nga proteins, pag-handle sa cholesterol og fats, o pag-process sa substances nga kinahanglan tangtangon sa lawas. Ug ang usa ka tawo mahimong adunay fatty liver nga walay klarong symptoms. Mao nga usahay makit-an ra kini sa blood test o imaging nga gihimo tungod sa laing reason. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, karong adlaw ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-71-89-028. So ayaw ka mong kalimot ha, nga karong buntaga, aduna tay libre nga health consultation. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. So kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa unya dugay na kang nag-antos ni anang imong balatian, sige na lang kag gaguol, sige na lang kag hilak tungod sa kasakit nga imong gibati, ayaw na paglangay. Ayaw na paglangay kay basin unya mauna ni ang tubag sa imong dugay na nga gipangayo, dugay na nga pag-ampo. So balik ta no, unsa man ang fatty liver? Ang fatty liver disease mahitabo kung adunay sobra nga fat accumulation sulod sa liver cells. Adunay lain-laing klase og causes. Ang usa ka common type mao ang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Kini kasagarang associated sa metabolic risk factors sama sa overweight or obesity, insulin resistance, type 2 diabetes, high blood pressure ug abnormal cholesterol o triglycerides. Aduna usab fatty liver nga related sa alcohol use. Important nga dili nato i-assume nga ang fatty liver kay tungod lang sa pagkaon ug tambok. Mas complicated pa niini ang body weight, blood sugar, insulin resistance, cholesterol, physical activity, genetics, ug alcohol intake. Mahimong adunay rule depende sa klase sa fatty liver, ug usahay ang tao dili gani kabalo nga naa na siya fatty liver kay dili perme adunay symptoms sa early stages. So unsay mga possible symptoms?